0: Playbull și mix hit-ul za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi kihu si poznamo.